Ég var að Charlie Pride en spraga búin að mutt að þið fæ Charlie Pride. Ég var að skoða þannig við búin að það er bík skoða mannum að Northwest Land Claim. Eminus President Glenn McCollum með tvúið. Njú að bík það úr santu og þú sigið við náli nór. Svo til Saskatchewan, ég var að land claim og með tvúið. Svo skoða það deeply personal. Ég var með hversi mamtan eitt að mann til að ég svo sig í nórdninga að tíka vann með bytta úr sannak. Ég vann með að skikið sig. Það var vikið sigur ykkur, hei, hún ekki gæði sig pappa mig líf famíli og vikið sigur ykkur tíka í vitnu. Svo skoðs mig, það ég svo generations. Ég vann með gæði sig. Ég var það sigur að það stafa kakkið og ég land use studies. Kakkið og hún ekki tíð það sigur að hvað. Ég var bara skrýtsig að það skrýtsig að segja í þegja. Ég var minna land users. Ég var það hverjuskinn var bætt. Það var bætt sig að tíuan veguna. Ég var ekki að byrta úr sann að þannig að ég maður það hefði að hvað hóttu. Það eru footprints of the matey is right there. Ég var hann með að uppin að hvað var hann með að svo segja að sem minna að hvað líka ofur maður. Lifting the stay. Ég var með að ég þú skatti í nannig og bara því var með uppin að hvað og þetta ég sé nýgan og að ég stað nannig og ég sé kom og ég var með að move forward eftir og Glenn McCollum. Ég var með, it's all about recognition, fairness and decisions about our lands are no longer made without us. Ég var með Mae'n ei wyt a sicha, mae'n ei wyt a sgata mo am mi gwaet. Respecting our rights. Ei gwaet securing a future at ni gan gyd se, sy'n o gyd se, bych da wosan ag. Ech da gwaet se, da gi wyt gwaet i'w dan mas ki, ki wyt na hwyd the north. Yn sioch ge, yn dich di na no ma, wyt se gom gwaet o'ch di ac yn y courts. Da wa bach da mog. Ég var ég að báka hýfur því að þú týna sig til skýttum og ég var með tapuinn, ég var með eitthvað stík mjög búinn til því að við nortnum að ég var með. That's our rights on this land, því ég var með the Northwest Land Claim. It's, ég var ég sé var með tapuinn, ég var it's real and enduring. Þú hefur MNS President Glenn McCollum. Tapuinn maður ég var með. The MNS government and partnership as the Northwest Saskatchewan Métis Council. Ég var nýðan því, mamma við þá skýtsig, supportið hann með þess að the claimants will continue hann með þetta að þú skattum og ég var með l'important, ég var með l'important. It's an important step and keep the citizens að býta úr sannak updated. Ég var með þetta að stíða og ég var með þetta að skatta koma. Ég var nýðan því. The Northwest Land Claim. Ég tannu að ég tók tanna að mamma stáfa því sig hann. Ég tók að hér þetta mér að snega að þú skatta hvað hann og ég sé gamgu. Ég sé sig að hér og ég við. Ég tók að ég tók því mns.ca/NWLC. mns.ca/NWLC. Ég tann með ekki hér því þannig að hann er hann með þetta skatta og hann með þetta Métis Northwest Land Claim.